Rádio Rock. Rock Rádio Rock. Rock Rádio Rock je slušná muzika. Rock Rádio Rock je slušná muzika. Rock Rádio Rock je slušná muzika. Rádio Rock je

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Rádio. To bylo, nebylo. Rock Rádio. Bylo. Rock Rádio. Rock. Rock Rádio. Rock je slušný. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.